0: 3 FM.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: Ya.
3: ¡Nueva York!

89,3. Loca.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
4: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de

0: autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
4: You're my spicy

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Rob.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. România se confruntă cu primul episod de caniculă din această vară, iar temperaturile vor continua să crească în următoarele zile. Meteorologii avertizează că vremea va deveni deosebit de caldă până la începutul săptămânii viitoare și au emis un cod galben de temperaturi ridicate pentru mai multe județe ale țării, inclusiv pentru Maramureș. Astfel, în acest sfârșit de săptămână, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Situația se va accentua duminică 21 iunie, când aria temperaturilor ridicate se va extinde din nou în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele vor ajunge atunci la 31-36 de grade, iar local va fi caniculă, cu un disconfort termic accentuat, mai ales în vestul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic. Meteorologii atrag atenția că România traversează un episod de încălzire accentuată, cu disconfort termic în creștere și condiții de caniculă locală, în special în vestul și sud-vestul țării. Un bărbat din Baia Mare a fost salvat în ultimul moment de un polițist și un jandarm după ce a anunțat la 112 că intenționează să-și pună capăt zilelor. Incidentul s-a petrecut în seara de 17 iunie, în jurul orei 22. Apelul de urgență a fost preluat de un dispecer care, prin experiența și profesionalismul său, a reușit să obțină informații despre locul în care se află bărbatul, deși acesta era aparent necooperant. Imediat după localizarea acestuia, o patrulă mixtă, formată din agent șef de poliție Ioan Gherghel și plutonierul jandarm Vlad Vaida, a fost direcționată către locuința bărbatului. În tot acest timp, dispecerul a continuat dialogul telefonic, încercând să-l convingă să renunțe la gestul extrem. Ajunși la fața locului, polițistul și jandarmul au intervenit cu sprijinul pompierilor și au pătruns în imobil, reușind să-l salveze pe bărbat chiar înainte ca acesta să-și ducă planul la îndeplinire. După ce au luat toate măsurile necesare pentru siguranța acestuia, fiecare dintre cei implicați și-a continuat serviciul cu un profund sentiment de mulțumire, datorat faptului că împreună au salvat o viață. Reprezentanții structurilor implicate subliniază că astfel de misiune demonstrează importanța colaborării eficiente între instituții și a intervenției rapide în situații de criză. Totodată, acestea reflectă angajamentul salvatorilor de a răspunde cu profesionalism și responsabilitate fiecărei situații de urgență și de a veni în sprijinul persoanelor aflate în momente dificile. Jandarmii montanii din Cavnic au observat urme proaspete de urs pe traseul turistic care face legătura între Pasul Neteda și Zona 3 Apostoli, Creasta Cocoșului, una dintre cele mai frecventate rute de drumeție din zonă. În acest context, oamenii legii le recomandă turiștilor să manifeste o atenție sporită atunci când aleg să parcurgă traseele turistice din împrejurimi și să respecte măsurile de siguranță pentru evitarea unor situații periculoase.
2: Întrucât în ultima perioadă a crescut numărul semnificativ al urșilor pe traseele frecventate de turiști, Inspectoratul de Jandarm Județean Maramureș dorește să ofere câteva recomandări. Dacă te deplasezi într-o zonă pădurită, este recomandat să vorbești cu voce tare, să bați din palme pentru ca ursul să simtă prezența și să se îndepărteze. Chiar dacă vă întâlniți cu un pui de urs care pare inofensiv, îndepărtați-vă de acesta deoarece ursoaica s-ar putea să se afle în zonă. Dacă observați prezența unui urs în zona în care vă îndreptați, nu încercați sub nicio formă să-l hrăniți sau să-l fotografiați.
1: Recomandările vin în contextul prezenței tot mai frecvente a urșilor în zonele montane și au ca scop prevenirea incidentelor și protejarea turiștilor care aleg să petreacă timpul în natură. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop.

0: Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv, Eurotrans.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

Bun găsit la știrile Siget FM! Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Siget, compartimentul control nedistructiv, au descoperit 328 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, ascunse în roata de rezervă a unui autoturism care a intrat în România din Ucraina. Controlul a fost efectuat cu scannerul portabil de raze X, utilizat în activitatea de control vamal pentru identificarea bunurilor disimulate în mijloacele de transport. În încercarea de a îngreuna depistarea acestora, pachetele de țigări au fost introduse în ciorapi de damă umpluți cu o cantitate considerabilă de piper măcinat, cel mai probabil pentru a masca mirosul de tutun și a induce în eroare câinii de serviciu folosiți în activitatea de control vamal. Fapta constatată a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 10.000 de lei și confiscarea întregii cantități de țigări. În conformitate cu reglementările vamale aplicabile, autoritatea vamală utilizează mijloace moderne de control pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu produse accizabile, contribuind la protejarea intereselor financiare ale statului și la securizarea frontierei externe a Uniunii Europene. Perioada în care se eliberează gratuit cărți de identitate electronice a fost prelungită cu 2 luni. Noile acte pot fi obținute fără plată până la sfârșitul lunii august. Termenul anunțat inițial era 30 iunie, dar cărțile electronice de identitate se eliberează gratuit până pe 29 august. Mai apoi, taxa este 70 de lei pentru documentul cu chip și 40 de lei pentru carte electronică simplă. Programările pentru carte electronică de identitate se realizează exclusiv online pe hub-ul de serviciu al MEAI. Cartea electronică de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. În primul rând, oferă o protecție sporită a datelor, este documente de călătorie și permite autentificarea în sisteme online și conține și semnătură electronică, precizează reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor. Peste 2 milioane de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. Aceasta este eliberată în aproape 2 săptămâni. Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului în orice serviciu de evidență al persoanelor din țară, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarat în actul de identitate. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Sighetul Marmației a pregătit o surpriză deosebită pentru cuplurile care au împlinit sau urmează să împlinească 50 de ani de căsnicie, organizând o ediție specială a evenimentului Nunta de Aur. Numai puțin de 20 de cupluri au avut parte de o experiență memorabilă, care a îmbinat momentele festive cu cele spirituale și recreative. Participanții au luat parte la o excursie la Sovata, unde s-au bucurat de clipe de relaxare și socializare, iar programul a inclus și un moment emoționant de binecuvântarea căsniciei, oficiat la Mănăstirea Toplița. Prin această inițiativă, organizatorii și-au propus să aducă un omagiu cuplurilor care de-a lungul a 5 decenii au construit familii solide și au demonstrat că respectul, încrederea și devotamentul reprezintă temelia unei căsnicii de durată. Prin acest eveniment, organizatorii le-au oferit sărbătoriților șansa de a se relaxa, de a se distra și de a celebra cei 50 de ani de căsnicie într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Evenimentul Nunta de Aur, organizată de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Sighetul Marmației, a devenit o tradiție, fiind deja la a 4-a ediție, și își propune să onoreze longevitatea și soliditatea relațiilor de cuplu, oferind totodată clipe de recunoștință și celebrare într-un cadru festiv. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se

0: deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058 453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Primarul municipiului Sighetu Marmației a avut o întâlnire cu directorul Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu, în care s-a discutat stadiul lucrărilor finanțate prin CNI în municipiu, precum și noi proiecte de care Sighetul are nevoie. Potrivit edilului local, se apropie recepția obiectivului de investiții baza sportivă în zona Făget, alcătuită dintr-un teren de fotbal cu gazon artificial, un teren multifuncțional pentru handbal, basket, volei și tenis, cu covor din tartan, tribune cu 500 de locuri, clădire administrativă, parcare și spații verzi, în valoare de 5.129.028,25 lei. Lucrările desfășurate la obiectivul de investiții Creș în zona Făget, cu o capacitate de 70 de locuri, au ajuns la stadiul fizic de 60%, finalizarea estimându-se în luna august. Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 13.840.246,85 lei. Obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și dotare secții primiri urgențe, chirurgie și ortopedie în valoare de 30.337.259,17 lei se află în faza de proiectare, lucrările de construire urmând să demareze în cursul acestui an. Am primit garanții că până la finalul anului se vor face toate demersurile pentru demararea unui nou obiectiv de investiții, așteptat cu interes de către toți sighetenii, respectiv bazinul de înot didactic și de agrement, al cărui amplasament este pregătit în zona Făget, în imediata apropiere a bazei sportive. Valoarea investiției se ridică la suma de 40 de milioane de lei. Valoarea proiectelor derulate în prezent prin CNI la Sighetu Marmației se ridică la peste 10 milioane de euro. Ne preocupăm permanent de atragerea de fonduri pentru dezvoltarea și modernizarea orașului nostru, precizează primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan. Baia Mare se pregătește pentru un eveniment inedit dedicat Zilei Universale a ei. Duminică 21 iunie de la ora 17, iubitorii de folclor și ciclism sunt invitați să participe la evenimentul cu Ia pe bicicletă, organizat de Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Participanții vor porni într-un alai spectaculos pe două roți, purtând ii tradiționale și biciclete decorate cu flori și în stil tradițional. Organizatorii au pregătit concursuri de îndemânare pentru toate vârstele, precum și premii pentru cea mai frumoasă ie și cea mai frumos împodobită bicicletă în stil tradițional. Sărbătoarea continuă de la ora 18 la Muzeul Satului din Baia Mare, unde publicul va avea parte de un program artistic susținut de Gabriela Ardu-Sătan, Ioana Pricop, Andreea Ghițiu și invitatul special Alexandru Pop. Pe scenă vor urca și membrii ai orchestrei și corpului de balet ai Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Organizatorii îi îndeamnă pe băimărenii să îmbrace o ie, să urce pe bicicletă și să se alăture unei manifestări care îmbină tradiția cu spiritul modern al comunității. Traseul paradei va fi anunțat pe paginile de socializare ale Ansamblului Folcloric Național Transilvania. În contextul desfășurării examenelor de evaluare națională și bacalaureat, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș se alătură campaniei de informare și conștientizare inițiată de Ministerul Afacerilor Interne. Campania intitulată Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el, niciun examen nu merită un copil pierdut, își propune să transmită un mesaj prin care îndeamnă elevii și familiile lor la responsabilitate socială, accentuând necesitatea manifestării echilibrului emoțional, dar și a susținerii morale oferite copiilor, cu atât mai mult în această perioadă. Rezultatele școlare reflectă un anumit nivel de pregătire și au importanța lor, însă întotdeauna starea emoțională, încrederea și siguranța copiilor sunt cele care trebuie să primeze pentru o formare armonioasă. Prin prisma obiectivelor campaniei, părinții sunt încurajați să privească dincolo de performanțe școlare și să se asigure că le oferă încrederea necesară pentru a depăși cu succes provocările acestei perioade. Pe parcursul derulării campaniei, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, alături de reprezentanții ai celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, vor desfășura activități de informare în proximitatea unităților de învățământ, unde vor interacționa cu elevii și părinții. ITJ Maramureș.
1: 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17:00.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. România se confruntă cu primul episod de caniculă din această vară, iar temperaturile vor continua să crească în următoarele zile. Meteorologii avertizează că vremea va deveni deosebit de caldă până la începutul săptămânii viitoare și au emis un cod galben de temperaturi ridicate pentru mai multe județe ale țării, inclusiv pentru Maramureș. Astfel, în acest sfârșit de săptămână, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Situația se va accentua duminică 21 iunie, când aria temperaturilor ridicate se va extinde din nou în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele vor ajunge atunci la 31-36 de grade, iar local va fi caniculă, cu un disconfort termic accentuat, mai ales în vestul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic. Meteorologii atrag atenția că România traversează un episod de încălzire accentuată, cu disconfort termic în creștere și condiții de caniculă locală, în special în vestul și sud-vestul țării. Un bărbat din Baia Mare a fost salvat în ultimul moment de un polițist și un jandarm după ce a anunțat la 112 că intenționează să-și pună capăt zilelor. Incidentul s-a petrecut în seara de 17 iunie, în jurul orei 22. Apelul de urgență a fost preluat de un dispecer care, prin experiența și profesionalismul său, a reușit să obțină informații despre locul în care se află bărbatul, deși acesta era aparent necooperant. Imediat după localizarea acestuia, o patrulă mixtă, formată din agent șef de poliție Ioan Gherghel și plutonierul jandarm Vlad Vaida, a fost direcționată către locuința bărbatului. În tot acest timp, dispecerul a continuat dialogul telefonic, încercând să-l convingă să renunțe la gestul extrem. Ajunși la fața locului, polițistul și jandarmul au intervenit cu sprijinul pompierilor și au pătruns în imobil, reușind să-l salveze pe bărbat chiar înainte ca acesta să-și ducă planul la îndeplinire. După ce au luat toate măsurile necesare pentru siguranța acestuia, fiecare dintre cei implicați și-a continuat serviciul cu un profund sentiment de mulțumire datorat faptului că împreună au salvat o viață. Reprezentanții structurilor implicate subliniază că astfel de misiune demonstrează importanța colaborării eficiente între instituții și a intervenției rapide în situații de criză. Totodată, acestea reflectă angajamentul salvatorilor de a răspunde cu profesionalism și responsabilitate fiecărei situații de urgență și de a veni în sprijinul persoanelor aflate în momente dificile. Jandarmii montanii din Cavnic au observat urme proaspete de urs pe traseul turistic care face legătura între Pasul Neteda și Zona 3 Apostoli, Creasta Cocoșului, una dintre cele mai frecventate rute de drumeție din zonă. În acest context, oamenii legii recomandă turiștilor să manifeste o atenție sporită atunci când aleg să parcurgă traseele turistice din împrejurimi și să respecte măsurile de siguranță pentru evitarea unor situații periculoase.
1: Întrucât în ultima perioadă a crescut numărul semnificativ al urșilor pe traseele frecventate de turiști, Inspectoratul de Jandarm Județean Maramureș dorește să ofere câteva recomandări. Dacă te deplasezi într-o zonă pădurită, este recomandat să vorbești cu voce tare, să bați din palme pentru ca ursul să simtă prezența și să se îndepărteze. Chiar dacă vă întâlniți cu un pui de urs care pare inofensiv, îndepărtați-vă de acesta deoarece ursoaica s-ar putea să se afle în zonă. Dacă observați prezența unui urs în zona în care vă îndreptați, nu încercați sub nicio formă să-l hrăniți sau să-l fotografiați.
0: Recomandările vin în contextul prezenței tot mai frecvente a urșilor în zonele montane și au ca scop prevenirea incidentelor și protejarea turiștilor care aleg să petreacă timpul în natură. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Eram prinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu m-ai cusut. E clar, toți mă știau, doar tu.

0: Închirieze spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetu Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, service climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service. Soluții complete pentru mașina ta.
3: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL. Servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Let them march again.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Bun găsit la știrile Sighet FM. Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Sighet, compartimentul control nedistructiv, au descoperit 328 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, ascunse în roata de rezervă a unui autoturism care a intrat în România din Ucraina. Controlul a fost efectuat cu scannerul portabil de raze X, utilizat în activitatea de control vamal pentru identificarea bunurilor disimulate în mijloacele de transport. În încercarea de a îngreuna depistarea acestora, pachetele de țigări au fost introduse în ciorapii de damă umpluți cu o cantitate considerabilă de piper măcinat, cel mai probabil pentru a masca mirosul de tutun și a induce în eroare câinii de serviciu folosiți în activitatea de control vamal. Fapta constatată a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 10.000 de lei și confiscarea întregii cantități de țigări, în conformitate cu reglementările vamale aplicabile. Autoritatea vamală utilizează mijloace moderne de control pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu produse accizabile, contribuind la protejarea intereselor financiare ale statului și la securizarea frontierei externe a Uniunii Europene. Perioada în care se eliberează gratuit cărți de identitate electronice a fost prelungită cu 2 luni. Noile acte pot fi obținute fără plată până la sfârșitul lunii august. Termenul anunțat inițial era 30 iunie, dar cărțile electronice de identitate se eliberează gratuit până pe 29 august. Mai apoi, taxa este 70 de lei pentru documentul cu chip și 40 de lei pentru carte electronică simplă. Programările pentru carte electronică de identitate se realizează exclusiv online pe hub-ul de serviciu al MEA. Cartea electronică de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. În primul rând, oferă o protecție sporită a datelor, este document de călătorie și permite autentificarea în sisteme online și conține și semnătură electronică, precizează reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor. Peste 2 milioane de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. Aceasta este eliberată în aproape 2 săptămâni. Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului în orice serviciu de evidență al persoanelor din țară, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarat în actul de identitate. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Sighet Marmației a pregătit o surpriză deosebită pentru cuplurile care au împlinit sau urmează să împlinească 50 de ani de căsnicie, organizând o ediție specială a evenimentului Nunta de Aur. Numai puțin de 20 de cupluri au avut parte de o experiență memorabilă, care a îmbinat momentele festive cu cele spirituale și recreative. Participanții au luat parte la o excursie la Sovata, unde s-au bucurat de clipe de relaxare și socializare, iar programul a inclus și un moment emoționant de binecuvântarea căsniciei, oficiat la Mănăstirea Toplița. Prin această inițiativă, organizatorii și-au propus să aducă un omagiu cuplurilor care de-a lungul a 5 decenii au construit familii solide și au demonstrat că respectul, încrederea și devotamentul reprezintă temelia unei căsnicii de durată. Prin acest eveniment, organizatorii le-au oferit sărbătoriților șansa de a se relaxa, de a se distra și de a celebra cei 50 de ani de căsnicie într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Evenimentul Nunta de Aur, organizată de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Sighetul Marmației, a devenit o tradiție, fiind deja la a 4-a ediție, și își propune să onoreze longevitatea și soliditatea relațiilor de cuplu, oferind totodată clipe de recunoștință și celebrare într-un cadru festiv. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour!
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

FM. Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultat știrile Sighet FM. Primarul municipiului Sighetu Marmației a avut o întâlnire cu directorul Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu, în care s-a discutat stadiul lucrărilor finanțate prin CNI în municipiu, precum și noi proiecte de care Sighetul are nevoie. Potrivit edilului local, se apropie recepția obiectivului de investiții, baza sportivă în zona Făget, alcătuită dintr-un teren de fotbal cu gazon artificial, un teren multifuncțional pentru handbal, basket, volei și tenis, cu covor din tartan, tribune cu 500 de locuri, clădire administrativă, parcare și spații verzi, în valoare de 5.129.028,25 lei. Lucrările desfășurate la obiectivul de investiții Creș în zona Făget, cu o capacitate de 70 de locuri, au ajuns la stadiul fizic de 60%, finalizarea estimându-se în luna august. Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 13.840.246,85 lei. Obiectivul de investiții: reabilitare, modernizare și dotare secții primiri urgențe, chirurgie și ortopedie, în valoare de 30.337.259,17 lei, se află în faza de proiectare, lucrările de construire urmând să demareze în cursul acestui an. Am primit garanții că până la finalul anului se vor face toate demersurile pentru demararea unui nou obiectiv de investiții, așteptat cu interes de către toți sighetenii, respectiv bazinul de înot didactic și de agrement, al cărui amplasament este pregătit în zona Făget, în imediata apropiere a bazei sportive. Valoarea investiției se ridică la suma de 40 de milioane de lei. Valoarea proiectelor derulate în prezent prin CNI la Sighetu Marmației se ridică la peste 10 milioane de euro. Ne preocupăm permanent de atragerea de fonduri pentru dezvoltarea și modernizarea orașului nostru, precizează primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan. Baia Mare se pregătește pentru un eveniment inedit dedicat Zilei Universale a ei. Duminică 21 iunie de la ora 17, iubitorii de folclor și ciclism sunt invitați să participe la evenimentul Cu Ia pe Bicicletă, organizat de Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Participanții vor porni într-un alai spectaculos pe două roți, purtând ii tradiționale și biciclete decorate cu flori și în stil tradițional. Organizatorii au pregătit concursuri de îndemânare pentru toate vârstele, precum și premii pentru cea mai frumoasă ie și cea mai frumos împodobită bicicletă în stil tradițional. Sărbătoarea continuă de la ora 18 la Muzeul Satului din Baia Mare, unde publicul va avea parte de un program artistic susținut de Gabriela Ardu-Sătan, Ioana Pricop, Andreea Ghițiu și invitatul special Alexandru Pop. Pe scenă vor urca și membrii ai orchestrei și corpului de balet ai Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Organizatorii îi îndeamnă pe băimărenii să îmbrace o ie, să urce pe bicicletă și să se alăture unei manifestări care îmbină tradiția cu spiritul modern al comunității. Traseul paradei va fi anunțat pe paginile de socializare ale Ansamblului Folcloric Național Transilvania. În contextul desfășurării examenelor de evaluare națională și bacalaureat, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș se alătură campaniei de informare și conștientizare inițiată de Ministerul Afacerilor Interne. Campania intitulată Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el, niciun examen nu merită un copil pierdut, își propune să transmită un mesaj prin care îndeamnă elevii și familiile lor la responsabilitate socială, accentuând necesitatea manifestării echilibrului emoțional, dar și a susținerii morale oferite copiilor, cu atât mai mult în această perioadă. Rezultatele școlare reflectă un anumit nivel de pregătire și au importanța lor, însă întotdeauna starea emoțională, încrederea și siguranța copiilor sunt cele care trebuie să primeze pentru o

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică Aisoaș.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci

0: exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Shugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
5: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetu Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru

0: Că vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lenz Sighetul Armației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lenz Sighetul Armației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lenz înfrumusețează casele românilor. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin.

tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort and Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită, atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiaș numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 19.
2: Hello, you there?

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie!

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Armației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

te aud pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos, alții

Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Adamiane, dă-i drumul!
1: Asculți 89,3 FM.
2: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: Ya.
3: ¡Nueva York!

0: 3FM.
1: Ascult Siget FM
0: pe 89,3 FM.

5 Siget FM. 89,3 FM. Ce ochi albaștri.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: 89,3.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?